مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا